0: Medicaid from 3250.
1: Medicaid, good.
0: Guys, yeah, good.
2: Medcom, now Carmel Command.
0: Pete, you can recall.
1: Hey, receive Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom,
3: Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Medcom, Med